sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
4: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo.
3: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. Septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.
5: Dobro jutro, danes bo v notranjosti države pretežno oblačno, čez dan se bo postopoma jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec, Brežice, Jesenice 16, Metlika, Ljubljana, Vrhnika 17, Maribor, Novo mesto 18, Velenje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 19, Vipava 21 in pa Koper pri 24 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pes na vozišču ovira promet na cesti Benedikt Spodna Ščavnica previdno. Radar je na cesti Slovenj Gradec Dravograd v Pamečah pri tovarni Meril in pri Svetem Juriju pri Grogašovcih pri pokopališču. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastal je zastoj do priključka Unec. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini enega kilometra. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in na cesti Slovenj Gradec Zdravograd v Pamečah pri tovarni Meril.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegel več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju. Od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
7: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo postopna razjasnitev. Več jasnine ob burji tudi na Primorskem. Trenutne temperature po Sloveniji so Bohinj 16, Slovenj Gradec 17, Novo mesto Ljubljana, Maribor 19, Celje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 20 in Izola pri 26 stopinja.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Dobra novica, ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pri priključku Postojna. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in na cesti Slovenj Gradec-Zdravograd v Pamečah pri tovarni Meril.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ta noč je moja.
0: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz Klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas Previdno. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Grahovem pri Cerknici, pri pokopališču in v Medvodah na klancu pri elektrarni meri proti Kranju. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1!

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dober dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
3: Danes so v notranjosti države pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Ptuj 20, Ljubljana, Murska Sobota, Grosuplje, Šentjernej in Cerklje ob Krki 21, Metlika, Celje 22, Šempeter pri Gorici 26 in pa Izola 27 stopinj. Čez dan se bo postopno jasnilo, najviše dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin, previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas, previdno tudi tam. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Uncem in Postojno. Na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo, na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina, v Štalcerih obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Brod meri v obe smeri. Srečna pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Danes bom pa črno obleko. Radio ena. Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbor Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo, zastoj pa tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Medvodah pri elektrarni meri proti Kranju in v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku meri obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: življenje. Dinos.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Danes čez dan se bo postopno jasnilo, ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 18, Maribor, Slovenj Gradec 20, Otočec, Majšperk 21, Veržej, Brežice 22, Črnomelj, Ljubljana 23, Nova Gorica 26 in pa Koper 28 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter v isti smeri med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo in na cestah Koper, Dragonja, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje, Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Srmin. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno zapirajo, na cestah Koper Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Radar je v Cerknici na cesti 4. maja na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
2: Biro sistemi Logatec.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
9: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
8: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede. Marsikateri Slovenec septembra rad dopustuje v Grčiji, a če se tja odpravljate v prihodnjih dneh, računajte, da vam bo še pošteno vroče. V Grčiji pričakujejo nov vročinski val, temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj. Ob suši in močnem vetru je velika tudi nevarnost požarov, zato oblasti domačine in turiste pozivajo, naj bodo previdni. Luka Dončić pa je soigralce iz Los Angeles Lakersov po izletu na Bled danes spet pripeljal v Ljubljano. Obiskali so igrišče v Savskem naselju, kjer je Luka kot deček igral tudi sam. Z mladimi košarkarji so metali na koš, nato pa jih je čakal še trening v Stožicah. Zdaj se Lakersi počasi poslavljajo od Slovenije, pri nas ostajajo še do jutri, nato pa se vračajo preko Luže k pripravam na novo sezono lige NBA.
10: Danes popoldne bo po večini sončno, trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Maribor 22, Novo mesto, Brežice, Beltinci, Kidričevo 23, Semič, Vrhnika, Ljubljana 24, Ajdovščina 25 in pa Izola pri 29 stopinjah. Najviše dnevne temperature bodo med 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred priključkom Domžale in v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Na cestah Koper, Dragon, Lucija, Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerih, obvoz je možen preko Gotenice. Srečno pot.
13: Radijska mreža Radio 1

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Kozarjami in Vrhniko ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Na cestah Šmarje-Koper, Luci Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje Petrina, v Štalcerjih obvoz je možen preko Gotenice. Radar Siv Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V Štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se 4 osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samostrelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. Med Kanado in ZDA se trgovinski spor zaostruje. Američani so že uvedli visoke carine na del kanadskega blaga, Kanada pa zdaj napoveduje enak odgovor. Ukrepi bodo po načelu dolar za dolar zajeli jeklo, mlečne izdelke in elektroniko, začeli pa naj bi veljati 8. septembra. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po 5. popoldne.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru na koncu delovne zapore med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni ter še proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na Gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. V smeri Karavank sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in voz Jesenice zahod, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled so tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih, obvoz je urejen preko Gotenice, pa še radar Sivkedi v Murski Soboti na Industrijski. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim Ulja Šekula. Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od jutri od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča. Vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po ocenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61, dizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in njegova Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokoma naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po letih družinskih zamer vrnitev v domovino prinesla tudi otoplitev odnosov s kraljevo družino.
3: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
0: Avtovalis Ljubljana. Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper, med Kozarjem in Brezovico ter še Meduncem in Rauber Komando, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in pred Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 5 km dolg pred Karavankami. Proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Kočevje Petrina pa je znova odprta v Štalcerih po prometni nesreči. Še zadnji radar v prestranku meri pri Postojni. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: na Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper, med Kozarjem in Brezovico ter še Meduncem in Rober Komando, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in pred Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 5 km dolg pred Karavankami. Proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Kočevje Petrina pa je znova odprta v Štalcerih po prometni nesreči. Še zadnji radar v prestranku meri pri Postojni. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: a že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
2: Biro sistemi Logatec.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. Po njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Medtem, ko se šolske počitnice počasi iztekajo, pa se začenja tudi razprava o posebnem darilu države. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo namreč letos dobili izvod slovenske ustave, prvošolci pa še zastavico. Na ministrstvu pravijo, da želijo s tem spodbuditi domovinsko vzgojo in razumevanje demokratičnih vrednot. Ravnatelji pa nad ustavo za najmlajše niso navdušeni. Opozarjajo, da otroci šele osvajajo osnove branja in da bi bilo ustavo treba predstaviti na njim primernejši način. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Eno od naročil je bilo vredno več kot 8500 evrov. Dostaviti bi morali kar 300 pic. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila Previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi v delovni zapori na Dolenjski avtocesti smer Obrežje pred Ivančno Gorico. Promet oviran tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando, proti Ljubljani pa na več mestih od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti pa je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke. Proti Karavankam sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča na cesti Lesce Bled. Radar pa na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki proti Kopromeri, radar tudi v prestranku pri Postojni in pa kontrola prometa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, tam je promet preusmerjen na počivališče. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Tudi na gorenjski avtocesti trenutno 3 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami. Proti Karavankam sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. In še gneča na cesti Lesce Bled in pa radar na obalni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki smer Koper. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

Ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja. Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. En referendum sicer stane več kot 6 milijonov evrov. Opozicija zato predlaga dva stalna referendumska dneva na leto. V Ukrajini med tem opozarjajo na možnost novega vala ruskih upoklicev. Predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah lahko upoklicala še 300 tisoč vojakov, predvsem za nadaljevanje ofenzive na vzhodu države. Zelenski hkrati zavrača izvedbo volitev v Ukrajini med vojno, saj bi po njegovem pomenile veliko tveganje in bi lahko dodatno razdelile državo. Čeprav se v Ukrajini pojavljajo pozivi k volitvam, tudi večina državljanov meni, da te med vojno niso smiselne. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je za mlado poročenca iz Saudske Arabije izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
8: Popoldne ostaja sončno z nekaj oblaki. Temperature so od 22 do 26 stopinj, ob morju s šibko burjo do 30. Jutri bo večinoma jasno, nekaj več oblakov bo v hribih, temperature pa od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Proti Karavankam sta tudi zaprta izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod. In še gneča na cesti Šmarje-Koper. Radar pa čaka na obaljni hitri cesti na nadvozu priključka Bertoki smer Koper. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji dolg 1 km pred predorom Karavanke, v isti smeri sta zaprta tudi izvoz Jesenice vzhod in uvoz Jesenice zahod in še gneča je na cesti Šmarje-Koper. Kontrola prometa pa na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani proti Mariboru, kjer je promet preusmerjen na počivališče. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock and roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Radijska mreža, Radio 1, Ro.

0: Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno.
1: V Špeglu.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok. 100% Rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.